نظر رکھتا ہے مجھ پر میں اسے آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیتا. کون دوڑائے ہوئے ہے کس کو, کون اب کس کا شکاری ہے,